တော်ကဆက်စပ်တယ်ကောင်းနေလိုက်တယ်အတူတူကတော့လင်းတဲ့စတဲ့ဦးညောင်းကွန်ဒီလောင်းတယ်ဒီစံတဲ့ခိုင်ဒဲလာကူတူလင်းဒဲရှေထရန်ဆာမလီခရန်ရှူရတက်ခွင့်ဝါထုံခီလန်ဒီလိုက်ဂျီထူတာခွန်ဒီဂျီတစီခွန်ဒီစတ်ဆောင်းလောင်းဒီခွန်ဒီလက်ခွန်ဒီကိုဂျီဂျီထာတင်းတဲ့စံတဲ့ခွန်ဒီရတဲ့စီခွန်ဒီခေခေမောဝတ်စဲဂျီကိုစံလိုက်ကူတူလင်းဒဲ